0: mpuntu
1: gracias ayo
0: mi akontu ekisa ya nya ba kwa nya nkamom ni kasa na amwa ye etinya na ya ho ase
1: very well
0: me dasi
1: very well mesu me dasi papa papa oyima
0: mura
1: kafra amse nam nim se yini ma na mi firi yenko
0: yo adofe de yepie eni daso esem bia no omo yewa don jamani mahama abato aban papa no oni ya ma me tia kawatara ajuma wuraba a wa mampunto akwa piti german staff na region minister kra o she gana ha anaya brumani haya ya ma me tia kawatara wa do ajuma nkasa yankopo nka no ho na na hinie no 2020 ha no ya da tu ama ndc ama ndc afa kone ni na yi atu na galanse no
2: 1-0
0: sabi na nana ma ewa tina no se omo nti ase a nka ban no omo makoko board fo ma nti mo nka ma no nti na mo nya na e mo ye no wo ye mo ho se ade papa bi e ba mu betiam na mo e rcp stormer no fo ti bi bi e ba dia e ye ta suba no e wo mu mu be dia mu nya e o be dro fi die no so ma no kate kate kate ntani ho ana mo bo atia fo atia mu omo ni mbe atia mo twene mo baye ye aban no bosse bi a wo seye lazansa na wo ka no oba ye sabi 2 years kwa wanya bosse bi a papa no gusu a oye oba 8 years wo tin ba ye dan network no so se ye wura gai e ka e bi se oka se ye ye wura mahama ne ba ya nkata dei me ma no nko mo da so a omo nya network kwa boda akra ya were ho wote mo kwesi bi odezera dezera kone agbon kra nanse ne ya mame se ata watara
1: odi
0: nya magu akon nti anye ye mame no kwesi eto so sebe ya dezera poko omo benye omo de
1: me da
0: mate
1: pero ya su eda ura good morning ya fami ni bidi
3: good morning
1: ba jo hwan ni o
3: eto ko ki ni
1: o se ya ko
3: yo ko tu echa ne che che fo ni che mi ya pipi ni lo
1: okay
3: ne che pipi ke le ko da mo so ana enta mi chama tutu ale mike omi na echa kunti media abai ko abai ba na we preparation preparation bi a emwa ni bi ba bi a ne kontompo na no tele kenya ndc for ye on ba you know on campaign me no wash kwa na o mu ken asisa kwa don wa se sta kanad na bugu defend oh yeah atie obi ye funye ne ya better na the pressure atarso o abai ni ba no kenga dem che ho sam kakakakak ne yetu jamme mesin ba no ana se bo afu akra be bi ne ga dem che ya ba we ba ye nyina dia ba ho ga dem che ya dia ya de pon ya ense se bi fini pa de se dia sa se so che o ko o asante regin che se o bo ase o du kwetu no no de o asante regin aman fie o bo ase ye nyu che be bi ase be ye se bi ya de ho bo ho bi ase nyina ho se me ko afi bi ase ni pe wu nya sem ketwa te se e to mo ba na gi o mani mu a oba ka ka gulo mu bi e be du be se ase confirmie ni ogbo tu e be di e ani ase a confirm ho do ni nyima basa basa be ba poma ni nso ko e ye dia ni ko di si fa mu a na afi